0: чорум мазмуни Шавуот зман матан туратену, яъне вақти тақдим шудани туро. Вақти тақдим шудани туро Ҳашем худро ба Исроил кушод, муайян кард ва ба моён да амри диниро, яъне ду лавҳи гавҳарро спорид. Он гоҳ Исроил на танҳо даҳ амри диниро қабул кард, балки тамоми қонунҳои туро, ҳама анъанаҳо ва шарҳҳоро низ қабул кард. Ҳамаи ин ба Моше Рабейну дар давоми 120 рӯзи буду боши ӯ дар кӯҳи Синай дода шуд, ки аз он се давраи 40 шаву 40 рӯз иборат буд, барои гирифтани лавҳаҳои авалин ки шикаста шуданд барои то ки гуноҳҳои мардум потур шаванд ва барои гирифтани лавҳаҳои дуюм. Туроҳи хатиро Моше Рабейну дар давоми ҳаёташ бо амри ҳақодуш борухӯ навиштааст ва қонуни даҳанакӣ сонитар бо бузургони туро дар шакли мишно ва гморо навишта шудааст. Туро шиштуми сиван дода шудааст, лекин калимаҳои туророро ҳар рӯз хонда аз худ кардан дар кор, чун мисли аз нав қабул шуда. Дар шаби аввали Шавуот бисёр одамон чун анъана тамоми шаб бедор шишта туророро меомӯзанд. Сифират ҳаомер, рӯзи охирини шумориши омер, ҳамеша шаби шаршавии иди Шавуот мебошад, чунки дар Берешит гуфта шудааст ва шом буд ва субҳ буд, яъне рӯз аз бегоҳӣ, аз шом сар мешавад. Ин аст ки омер бегоҳӣ ҳисобида мешавад, зеро ки шом саршавии рӯз аст. ва панҷум маънои иди Шавуот ацерет мебошад. Мазмуни ин калима тантана ва инчунин хотима мебошад. Шавуот дар Талмуд тантана номида мешавад ва ба вохӯрии одамон ишора мекунад, ки барои бо тантана ҷашн гирифтани як воқеи муҳим додани туро ҷамъ омаданд. ва агар мо ин калимаро ҳамчун хулоса фаҳмем, пас аз худи ном маълум мешавад, ки Шавуот анҷоми иди Песах аст. Ҳисоб кардани рӯзҳои Омер ин ду идро бо ҳам пайванд мекунад, Шавуот ва Песах. Тикун лайл Шавуот чӣ маъное дорад? Хохомимҳои бузурги мо мегӯянд, ки мардум шави шиштуми сиван хобашон бурда монда ва Моше онҳоро бедор кардааст, ки аз ҳаймаҳо баромада туророро қабул кунанд. Барои ислоҳ кардани ин рафтори ношоиста, шаб хоб нарафта тамоми шаб бо омӯзиши туро мебахшанд. Бо ин мақсад қисми махсуси тикун лейл Шавуот хонда мешавад. Он порчаҳо муҳим аз туро, мишно ва талмуд гирифта шудаанд. Дар рӯзи аввали ид хӯрдани хӯрокҳои ширӣ одат шудааст. Китоби Рут. Ин китоб ба эҳтироми Рут, ки дини яҳудиёнро писандида ва модари подшоҳон шуд. Мо мегӯем, вақте ки туророро қабул кардем, ҳамаамон ҳам гер шудем. Қиссаи Руд ҳангоми додани туро хонда мешавад, ки аз он мебинем, ки туроҳи хатӣ ва данакӣ як аст ва яке бе дигаре ғайримкон аст. Довид, подшоҳи интихобшудаи Худо, аз насли Рути Муови буд. Руд ҳамчун асосгузори насли подшоҳон мебошад. Иди Шавуот низ рӯзи ёдбудии шоҳ Довид аст. تخمیناً وای در Шавуот تولد شده است. وای نبره رود می باشد و تمامی کتاب تهیلیم در این روز با یاد پاک داوید ملک خوانده می شود. مد باشتان دوستان عزیز ایدمو به نیکی گذره.
1: من رحمت به سبب غبای بکای که با امین برنامه امروزی مزرگستان سی کناره که با خیرسی چلوم میروشه لائم.